pijani koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

0: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera, pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije, pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: možda sklizati. Vidi kad se prehladiš.
1: Led je kad nešto se boli.
0: Led se izleđu.
2: Led. Jedno za mjesto na zimsku crvelu klizat se po led. Pa imaš nešto na nogama. Pa staneš pa ovako, pa onda ide skroz blizu po detu.
0: Led je ne hladna kocka što se stavlja kad je ljeto, kada je vruće, onda se to stavlja u piće, pa bude hladno.

0: Marketing.
1: Brže, brže, idu. Je li sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirupo druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
2: Da der tu teglu ovamo.
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Merkatoru.
6: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95, Konzum i Merkator.
0: Marketing najboljeg radija.
2: E sad da ćemo u nastavku da govorimo o nekim dobrim stvarima koje nas očekuju u narednom periodu. Brza cesta od 46 km do Hrvatske trebala bi biti završena do 2031. godine. To pričam, koga tražim. I da, napravljen je novi korak realizacije jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području našeg kantona. Federalno ministarstvo okoliša i turizme

Ali ipak mi ne damo da nas kiša pokoleba i zato slušamo Walking on Sunshine. Ostajemo u ovom ritmu i dalje, 13 sati, 19 minuta, uživamo u muzici pa se čujemo malko kasnije.

0: Što bi rekao Hadžbek,
1: kad bi češće mislio onome što imaš i šta ti je sve dato, manje bi ti na um padalo i manje bi ti bilo žao za onim što nemaš i što ti je uskraćeno.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26

0: Što bi rekao Hadžbek,
1: na tuđim krilima. Evo ima mjesec ili dva kako Fata i ja deveramo sa golubovima. Sjedimo na čadačiću, pijemo kahvu i gledamo kako se u komšije Fehima na balkonu lijegu golubovi. Jesi ti vidio moju zere što ti je mati, a otac ko drven kolac, pristavio i napušćo, ostavio njoj jadnici da im na pravi put izvede. Ma jok, Bončko, nije u njih ko u nas, u njih ti je čovjek pravi efendija, ima ti on preča posla nego ko maksuma deverat. Eto ti pa devera, a ja odo ko drugi hanuma, ko biva i njima sam potreban. Veli njoj i odleti, a ona se i ne ljuti, jer bo razumije kako to u njih hoda. Eh, da je on pravi otac, brinuo bi se on, nego ti on moj zeire ne valja. Eto ti, onda kad hoćeš nek bude po tvom, svi valjaju, samo ovaj kod Fehma ne valja, jer bo je ostavio ženu i djecu. I tako bi mi dobar vakat na kraju bi ispao da su svi muškarci isti, a sve žene jadnice i paćenice, kad ugleda smo jednog tića došao na ćoše od balkona i ko da bi da poleti, a ne smije. Mater mu mlatara krilima ko bi vaj šareti mu kako će. Džaba, on pođe pa se vrati, a već golem mogo bi komotno polet, a ne mere se beli odvojiti od matere i materine hrane. Potreja to tako, a Fata ja ne moremo iščeka šta će biti. Ma vratit će ona njega sebi, ko svoja mater, veli Fata. Valjda golubici više dodijelo i kad tić jednom dođe na onaj ćošak, mati mu se zaleti, gurnu ga i sve snage. U mene Fata skoči, ispade joj filđan iz ruke, eno ga u zeire pade, ne smijem ni gledat. Ma jok, Bončko, eno ga leti na svojim krilima. Bome i leti. E ovo ti je prava mater, a neko ove naše matere i očevi što ne daju djeci polet, već i privijaju svoje skute, dok sa njima i ne ostare, velim ja Fati. A ona će ti meni, pogančeri, sve usraše, gori su od miševa, ne do Bog da se u mene navade. Zato pustite djecu kad dođe vakat, nek lete na svojim krilima, jer sa vašim neće šale poletati.

0: za reklame. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Kreirati ugodne snove.

0: naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
3: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
4: Deder tu teglu ovamo.
5: Miriše na djetinstvo.
6: Ima dušu. Može proći.
7: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
4: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
7: Samo u Konzumu i Mercatoru.

do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26. Na jugu zemlje sutra do 29 stepeni Celzijusovih.

0: više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: američki predstavnik Valentin Insko uputio je snažnu poruku članicama PIK-a, pozivajući ih na oprez pri donošenju odluka. U pismu koje prenose mediji upozorava da se mehanizmi koji već tri decenije čuvaju mir ne smiju dovoditi u pitanje.
1: Valentin Insko

0: onda odjeknuo cijelom Bosnom i Hercegovinom. Da, kada bilo ko kaže SDA-u ne, onda se desi stvar koji su se dešavala i nama iz ASDA, kasnije NES-a i određenim svima partnerima i tako dalje. Ja danas to ponavljam.
1: Istog ste mišljenja.
0: I istog sam stava, istog sam mišljenja. Ono što sam onaj dan također, znači, i to želim nekoliko puta ponovio, i kada je u pitanju zgrada vlade, i kad su u pitanju ne samo kadrovi NES-a, ne samo kad su u pitanju kadrovi SDP-a, bilo koji kadrovi, i zašto je moja reakcija je bila onaj dan, jeste na način postupanja i privuđenja kolege Osmanovića. Znači, doista, znači, poštujući stav našeg tužilaštva, pristup, naredbu suda i sav taj dio, da li prema osobi koju mi svi poznajemo, koju poznaju svi građani Velike Kladuše, znamo da je to porodičan čovjek, znamo da nema nikakvih istupa, znamo da li je bila upotreba sile, vezivanje s listicama, vodanje kroz grad, dođenje u ministarstvo pod listicama i tako dalje, da li je takva upotreba sile bila opravdana, ko je vršio procjenu, zašto tako javno sramoćenje jednog ministra, i to moramo jednom doista. Ne odnosi se to samo na Denisa, nego i na sve one ostale i na sve one buduće. Ako je taj čovjek doista, a ono što jeste, i svi znamo kako je on provodio svoj život, svoj porodica i sve ono što jeste, kako on postupao u vlad, kako on nastupao u svemu tome, da li je, ko je vršio tu procjenu, ko je procjenio da bi on upotrebom sile mogao povrijediti nekog, da bi on upotrebom sile mogao remetiti provođenje radnji, pretresa ili svega tog, da je on upotrebom sile mogao nanijeti, što kaže se, štetu sebi ili nekom drugom licu i tako dalje. Da li je takva upotreba sile doista bila potrebna i tako dalje?
1: Jesu li došli jasno, ti službeni odgovori?
0: Ne, nisu nam došli službeni odgovori. Jasno, znači, kada je u pitanju naš, mi kao izvršna vlast, sve ono što se tiče sudsko-tužilačke vlasti, od podrške financijske kroz budžete, zakonski dio, puna podrška, sindikat, materijalno-tehnička, uvijek će biti od strane vlade Unsko-sanskog kantona, evo na čijem sam čelu, dobro znaju naš odnos i naš rad, kako smo to radili u tom periodu 18. i 23. kako smo kreirali budžet za 26. godinu zajedno, sve ono što smo radili, i dobro znaju naš stav, dobro znaju naš pristup, znači da vjerujemo tim institucijama, ali ipak s ljudske strane, a i te sam struke, da li je potrebno onako postupanje sa jednim resornim ministrom i onako budanje kroz grad, odvođenje od porodice, privođenje pod listicama i tako dalje. Da li su potrebne takve mjere da bi se pokazalo, evo, ne znam, javno sramoćenje ili nešto. Plus ono što nam se desi da zastupnici SDA onda pokušaju to imputirati u skroz jednom drugom pravcu i tako dalje. I zašto moj odgovor, znači kad neko kaže ne, pa mi dobro znamo da su pojedini zastupnici uslovljavani do 12 sati, ako ne bude tako, ide presuda, potvrđuje se presuda ministrici. Ako ne bude to, bit će ministar onaj. Pa se ministru, kolegi Zulću, podigne optužnica za nešto, čovjek nikakve veze nije imao. Pa se onda kolegici ministarstva zdravstva oduzme telefon, samo za jedan običan ni komentar, ni učešće, nego samo za ono što je zakon tražila da se postupi. Pa se ide prema onaj, kako mu se kaže, prema dva ministra, jednom se oduzme telefon, jedan se prevede i tako dalje.
1: Kako komentarišete video snimke koji su se pojavili na dan, odnosno na dan hapšenja, nastali su dan ranije na zakletvi, različite gestikulacije određenih osoba koji su dali insinuirati?
0: To sam je onaj dan prokomentarisao, znači na samoj sjednici skupštine. Pa čekajte, je li to to?
1: Otvara to ozbiljno pitanje.
0: Je li to nama poruka svima? Jer ja zato sam i uporedio taj dio. Znači, imamo svečanu zakletvu, obraća se ministar i onda se jasno pokazuje da će doći do njegovog hapšenja i tako dalje. Jesu to jasne poruke? Je li to već nešto pripremljeno, spakovano? Kako to možemo drugačije nazvati nego spakovano? Je li tako? Nemojte to da radimo jednim drugima. Ovdje na ovome kantonu. Nemamo potrebe. I zašto sam ja rekao onda

a to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da se mrzim. Voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja, ti si ti.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni sviće, psoke, poljupci, ni dar. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni par. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.